0: Vi har tidigare snackat om en man i Kina som har en sån helt extrem hårväxt.
1: Ja, stämmer. Han ulvemannen, han som har hår över hela kroppen.
0: Ja, apemannen.
1: Apemannen var det, ja. Ja. Du kan kalla det så mangt.
0: Ja. Han har nog tjänat goda pengar den här sommaren på att ställa sig själv ut i bur.
1: I bur, ja. Så där du. Ja. Ja, men då har han säkert massa värdighet.
0: Ja.
1: Kanske inte så mycket värdighet, men mycket pengar gärna.
0: Ja, han har tjänat goda pengar på detta. Ja. Så då har han en hatt som han sätter ut förbi buret. Och så sitter han in i bur och hoppar lite upp och ner.
1: Du, han känner säkert mycket bättre än han här med saxofonen i Haraldsgata.
0: Ja, alltså apropå han nere med saxofonen i Haraldsgata. Han, för att tjäna extra mycket pengar, så fant han ut att han skulle bara jobba lange skift.
1: Ja.
0: Så han begynte tilt om morgonen och spilte till långt ut på natten.
1: Ja.
0: Sov bara ett par timmar under Risebrunnen och fortsatte att spela. Och så tog han igående i flera dagar. Helt till naboarna klickade.
1: Ja.
0: Och ringde till politiet och klagade på musiken, och politiet måtte komma och hämta, stackars.
1: Är det därför du stilt nu?
0: Ja, då var det stilt.

0: Och så en världsrekord som jag kanske skulle prövat oss på i frukostsändningar på Radio Högaland.
1: Ja, detta hörs lovande ut.
0: För exempel under Sillajärsen eller filmfestivalen eller ett eller annat sånt, så kom vi och dradd till och satte världsrekord i frukost på sängen.
1: Den hörtes väldigt koselig ut. Äntligen något jag kan vara med på.
0: Ja, för det är i Sydney i Australien att det är kommunen vi snackar som har arrangerat detta här en själv med frukost på sängen och världsrekord. Och då har de rätt sett satt upp ett stort sånt typ partytält, alltså en konferensetält. Och där har de då riggat upp med 85 stora sängar med plats till 292 människor. Och så har de inviterat befolkningen till frukost på sängar. Och de satte då ett klockoslett på detta, och officiellt från Guinness rekordbok var till stede, och de fortäller också att ett kvarter för rekorden skulle sättas så var det bara 100 man där.
1: Oj.
0: Men vid hjälp av den lokala, eller en av de lokala radiokanalerna där, så fick de hjälp till att fylla upp tältet, och jammen grejde det inte. Så den nya rekorden i frukost på sängen är 292 människor.
1: Den slår med.
0: Den kan med greja slå på.
1: Ja.

0: Det är skrämmande att läsa statistik över hur mycket tid folk brukar på sociala medier och speciellt de yngste här går då timmarsvis varje nästa dag på sociala medier.
1: Ja, nu säger forskarna det att barn mellan 9 och 16 år de brukar genomsnittligt 3,5 timme kvar enaste dag på sociala medier och då tänker jag liksom ja, säkert mer.
0: Ja, jag har med det.
1: Det
0: för det är det att en ser ner på telefonen sen hela tiden, efter vart som det kommer meldingar och säger pip och pling.
1: Sant, du blir väldigt distraherad. Du kan hålla på med ett eller så hör du pling och då så, kanske jag tänker mig att glippa nu.
0: Ja. Och, det är det som är problemet med dessa mobiltelefoner när du har det med dig runt. Alltså dessa avspåringarna hela tiden. Det blir vanskeligt att koncentrera sig om en ting.
1: Det är sant och speciellt och hvis du är i såna gruppechattar, folk kan ju ha det checkt utan dig. Det är ju heller bra det.
0: Ja, så hvis du är med i en Facebookgrupp eller ett eller annat, ja, då kommer en uppdatering där, så måste du in och se.
1: Då måste du in och se, men så det är ju bara Facebook och så har du ju Snap och du har Insta och du har WhatsApp och du har mailar generellt, så det är något att ta av.
0: Och så inte minst SMS:ar.
1: SMS:ar. Ja, det har jag märkt att det har dabbat lite av dig till kvar så du har fått Messenger istället för.
0: Det är inte så mycket SMS:ar får gärna längre, men när du först säger pip så lurer på, vad är det nu då?
1: Ja, alltså det blir nästan på lik linje med så förr i tiden när du fick ett brev, du måste nästan prioriteras för då måste det vara någon viktig, hvis någon gidda att bruka pengar på att sända melding.
0: Ja, hvis det kommer en textmelding så är det nästan som om du får ett rekommenderat brev.
1: Ja, det är liksom sånt, det här har någon brukt pengar, detta må vara seriösa grejer.

0: Ganska snart så är det helt med och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för helt timme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det bästa av det bästa, det får du här på Topp 40. Yngve är med dig i studio. Här är nog en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 25.

0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna avutstyr och duktiga kockar på köket skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trappringen B Invest AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
0: Sletto Eiendom bygger nå garageanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40. Top 40.
4: Let's go!

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio
1: Haugaland. Har jag berättat den där gången när jag...

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Radio Haugaland. Just listen.